Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Duy Khánh và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày 22 tháng 9 có một số tin tính như sau. Bão Dojin khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Thủ tướng Takaichi đến New York dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và hội đàm với Tổng thống Mỹ. Chủ tịch Trung Quốc chuẩn bị thăm Mỹ. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Cơn bão Dojin, tức bão số 25, vừa gây mưa lớn kỷ lục tại vùng Kanto và các đảo thuộc Tokyo, dẫn đến ngập lụt và sạt lở đất trên diện rộng. Hiện cơn bão đang di chuyển ra xa Nhật Bản, nhưng giới chức khí tượng vẫn kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác cao độ. Sáng thứ Ba, tình trạng ngập lụt đã xảy ra tại một số nơi trong khu dân cư ở thành phố Sakura, tỉnh Chiba. Tại hai tỉnh Kanagawa và Chiba đã xảy ra nhiều vụ sạt lở đất, khiến 6 người thiệt mạng. Ngoài ra, có 6 người hiện vẫn mất tích. Lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đang tiếp tục tìm kiếm.
0: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã đến New York để dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Dự kiến bà cũng sẽ hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề sự kiện. Máy bay chở bà Takaichi hạ cánh xuống sân bay John F. Kennedy ở New York vào tối thứ Hai, theo giờ địa phương. Đây sẽ là lần đầu tiên bà phát biểu trước Đại hội đồng trên cương vị là Thủ tướng. Bà Takaichi đã phát biểu với báo giới trước khi rời Nhật Bản. Bà cho biết muốn nêu bật nhiều vấn đề, trong đó có việc Bắc Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản, tầm quan trọng của các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như thượng tôn pháp luật và sự cần thiết phải cải tổ Liên Hợp Quốc. Bà cũng bày tỏ mong muốn khẳng định quyết tâm của Nhật Bản trong việc đóng vai trò dẫn dắt nhằm hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trọng tâm bài phát biểu cũng sẽ bao gồm một số lĩnh vực như củng cố chuỗi cung ứng năng lượng, hợp tác với các nước Nam bán cầu, cũng như giải quyết những thách thức nảy sinh từ trí tuệ nhân tạo AI và các công nghệ khác đặt ra. Bà Takaichi cho biết sẽ gặp các nhà lãnh đạo khác trên thế giới. Bà dự định trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump để thống nhất quan điểm trước cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
1: Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ từ thứ Tư đến thứ Sáu để hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung lần thứ hai trong năm nay, sau chuyến thăm tới Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 5. Trả lời báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Côn cho biết, hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề lớn của thế giới. Ông nói, việc hai nhà lãnh đạo có các chuyến thăm lẫn nhau trong nửa năm sẽ đánh dấu một mốc có ý nghĩa lịch sử. Ông nói thêm, Trung Quốc sẽ hợp tác với Mỹ để làm phong phú thêm mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược giữa hai nước, tăng cường đối thoại và hợp tác cũng như xử lý thỏa đáng những bất đồng. Chương trình nghị sự của cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Tập dự kiến sẽ bao gồm trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực mà hai nước đang cạnh tranh để dẫn đầu, cũng như các vấn đề kinh tế và thương mại, trong đó có thỏa thuận tạm dừng cuộc chiến thương mại hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc. Thỏa thuận này dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 11. Hai nhà lãnh đạo có kế hoạch sẽ trao đổi quan điểm về Đài Loan và tình hình tại Iran.

0: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết đã đề xuất thiết lập cơ chế thông báo với Trung Quốc về các sự cố liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước. Ông Bessent phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại New York vào hôm Chủ nhật. Ông cho biết hai bên đã thảo luận về AI và thương mại để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra vào thứ Năm tại Washington. Ông Bessent cũng nói, phía Mỹ đã đề xuất cơ chế đối thoại AI Mỹ-Trung về những sự cố liên quan đến AI có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Ông nói thêm rằng, việc tăng cường tính minh bạch giữa hai cường quốc AI số 1 và số 2 trên thế giới là rất quan trọng. Tham dự cuộc họp cũng có đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer. Ông cho biết, hai bên đang xác định những mặt hàng không nhạy cảm có thể được xem xét riêng trong trường hợp Mỹ và Trung Quốc áp dụng các biện pháp thương mại với nhau, trong đó có thuế quan. Theo ông Greer, những mặt hàng này có thể bao gồm hàng tiêu dùng từ Trung Quốc, cũng như các sản phẩm năng lượng và nông nghiệp từ Mỹ.
1: Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết Tokyo có ý định hỗ trợ lâu dài cho Nepal trong quá trình quốc gia này phục hồi sau trận lũ quét tàn khốc hồi tháng trước. Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu đưa ra cam kết như trên khi gặp người đồng cấp Nepal Shishir Khanal bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York hôm thứ Hai. Ông Motegi cho biết Nhật Bản sẽ làm mọi điều có thể để hỗ trợ Nepal, từ các biện pháp khẩn cấp đến viện trợ chung và dài hạn. Ngoại trưởng Khanal bày tỏ lòng biết ơn, đồng thời cho biết Nepal đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm những người nước ngoài vẫn còn mất tích, trong đó có 5 công dân Nhật Bản. Ông Motegi cũng cam kết hỗ trợ công cuộc xây dựng đất nước của Nepal thông qua việc triển khai đều đặn một loạt sáng kiến, trong đó có phát triển cơ sở hạ tầng và thúc đẩy các ngành sản xuất trong nước. Hai ngoại trưởng nhất trí tiếp tục phát triển quan hệ song phương, nhân dịp năm nay hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

0: Ngoại trưởng các nước Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc tái khẳng định cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun hội đàm vào hôm thứ Hai tại New York, nơi đang diễn ra các cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ba ngoại trưởng tái khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác cụ thể vì hợp tác ba bên là cần thiết cho hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Các lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy hỗ trợ hoạt động cứu trợ thiên tai quốc tế và các biện pháp phòng chống tội phạm xuyên biên giới tại khu vực Đông Nam Á. Ba ngoại trưởng cũng tái khẳng định sẽ phối hợp để đẩy nhanh kế hoạch triển khai lò phản ứng mô đun nhỏ, được coi là lò phản ứng hạt nhân thế hệ tiếp theo tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cũng như các nơi khác. Liên quan đến Bắc Triều Tiên, ba ngoại trưởng nhấn mạnh cam kết giải quyết ngay vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc, cũng như thúc đẩy phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Triều Tiên thể theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ba lãnh đạo cũng tái khẳng định phối hợp đối phó với các hoạt động mạng của Bắc Triều Tiên, tạo nguồn thu cho chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Ba ngoại trưởng đã thảo luận cách thức ứng phó với tình hình trong khu vực, trong bối cảnh ghi nhận những động thái đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực hoặc ép buộc, dường như lưu ý tới Trung Quốc. Ba lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan. Sau cuộc họp ba bên, Ngoại trưởng Motegi và Ngoại trưởng Rubio đã trao đổi riêng về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc và nhất trí tăng cường hợp tác nhằm củng cố quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ.
1: Bắc Triều Tiên cho biết vừa thử nghiệm thành công một loại vũ khí kiểu mới dưới sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Hôm thứ Ba, Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên đưa tin Tổng cục Tên lửa đã tiến hành vụ thử vào Chủ nhật. Bản tin đăng một bức ảnh chụp tên lửa rời bệ phóng di động và một bức ảnh khác cho thấy ông Kim cùng con gái theo dõi quỹ đạo bay trên màn hình. Theo bản tin, ông Kim nói vụ thử là minh chứng ấn tượng cho công nghệ quốc phòng tối tân và là bước tiến rõ rệt trong công cuộc hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Truyền thông Hàn Quốc cho biết trên màn hình có dòng chữ Hoa Song 11 cho thấy vụ thử có liên quan đến tên lửa đạn đạo tầm ngắn mang đầu đạn bội siêu thanh. Vụ thử vũ khí mới nhất này dường như tương ứng với hai vụ phóng tên lửa mà quân đội Hàn Quốc ghi nhận chiều Chủ nhật. Theo quân đội Hàn Quốc, các vật thể được phóng từ thành phố Wonsan ở miền đông của Bắc Triều Tiên và bay về phía biển Nhật Bản. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.